0: Rad 9. saziva Europskog parlamenta obilježili su pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini. U kontekstu globalne zdravstvene krize i geopolitičkih napetosti, parlament se usredotočio na zelenu i digitalnu tranziciju kako bi povećao otpornost Unije te ujedno ojačao demokratske vrijednosti. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi predstavljamo glavna postignuća Europskog parlamenta od 2019. do 2024. Gospodarski i socijalni oporavak i snažan proračun Unije. Deveti saziv obilježilo je ulaganje velikih napora u oporavak gospodarstva i društva nakon pandemije koronavirusa. 2020. pregovarači parlamenta izborili su se za najveći financijski paket Unije namijenjen saniranju posljedica pandemije koronavirusa i financiranju nove generacije europskih programa. Zastupnici su osigurali dosad neviđeni iznos europskih sredstava. Čak 16 milijardi eura dodijeljeno je vodećim programima kao što su EU za zdravlje i Obzor Europa. Snažan proračun Unije imao je ključnu ulogu u financiranju inicijativa za oporavak, podupiranju poduzeća i osiguravanju socijalne kohezije u državama članicama. Pri reviziji dugoročnog proračuna naglasak je bio na potpori Ukrajini i povećanju autonomije europske industrije. Tako su u njega uključene inicijative poput Instrumenta za Ukrajinu i Platforme za strateške tehnologije za Europu. Parlament je nastavio paziti na sredstva Unije i osigurao da države članice poštuju klimatske i digitalne ciljeve te vladavinu prava. U području socijalne pravde zastupnici su promicali pravedne plaće, poreznu transparentnost i zakonodavstvo protiv prisilnog rada. Usto, novim propisima ojačana je borba protiv korupcije i pranja novca. Politika u području klime i okoliša. Zbog posljedica klimatskih promjena, Europski parlament prednost je dao zaštiti okoliša i održivosti. Uvedene su ambiciozne politike za smanjenje emisija ugljika, promicanje obnovljivih izvora energije i poticanje zelenog gospodarstva. Zakonom o klimi, donesenom u lipnju 2021. uveden je
1: Eurofonica. Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
2: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
4: Eurofonica.
5: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Bulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa.

0: O Tratado de Maastricht e os Tratados de Amsterdão e de Nice, que vieram atualizar o primeiro, constituíram passos cruciais no processo de integração europeia. O Tratado de Maastricht lançou as bases para a UE, tal como hoje a conhecemos, ao introduzir mudanças políticas, económicas e sociais significativas. Os Tratados de Amsterdão e de Nice assentam nesta base, abordando questões institucionais e preparando a expansão da UE. Estes tratados refletem a natureza dinâmica e evolutiva da União Europeia e demonstram a sua capacidade de adaptação e de reforma face a novos desafios e oportunidades. À medida que a UE continua a crescer e a mudar, estes tratados fundamentais mantêm-se pedras angulares da sua estrutura de governação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Il Parlamento Europeo non è fatto solo di deputati. Dietro questa grande istituzione ci sono in realtà migliaia di persone che lavorano ogni giorno per rendere l'Unione Europea più accessibile, efficace e trasparente per i cittadini. Il lavoro di tutte queste persone va gestito e organizzato ed è qui che entrano in gioco gli organi amministrativi come l'ufficio di presidenza.
2: Si scrive con la U maiuscola e insieme alla conferenza dei presidenti è uno dei due organi direttivi del Parlamento europeo. È composto dal o dalla Presidente del Parlamento europeo, dai 14 vicepresidenti e dai 5 questori, eletti per un mandato rinnovabile di 2 anni e mezzo. Nelle deliberazioni dell'ufficio di presidenza, in caso di parità, prevale il voto dello o della presidente. I questori invece hanno solo un ruolo consultivo. Vuol dire che assistono l'ufficio di presidenza con consigli e pareri, ma non possono partecipare alle votazioni.
1: L'ufficio di presidenza è incaricato di diversi compiti amministrativi e finanziari. In altre parole, è responsabile di tutte le questioni relative al funzionamento interno del Parlamento. Pianifica il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. In particolare, gestisce la politica immobiliare dell'istituzione, si occupa delle indennità e delle spese dei funzionari ed elabora le linee guida del Parlamento, ad esempio per quanto riguarda il telelavoro.
2: L'ufficio di presidenza tratta le richieste relative allo svolgimento delle sedute. Può autorizzare riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi di lavoro abituali e prepara lo stato di previsione delle spese del Parlamento. In aggiunta, decide gli importi da assegnare ai partiti politici rappresentati al Parlamento europeo e il loro tempo di parola durante le sedute plenarie.
1: Ma non è tutto. L'ufficio di presidenza nomina anche il segretario generale, che dirige i servizi amministrativi del Parlamento e decide la composizione e l'organizzazione del segretariato generale. Ed è sempre l'ufficio di presidenza a nominare gli alti funzionari.
2: Per svolgere tutti questi compiti, l'ufficio di presidenza si riunisce generalmente 2 volte al mese. I suoi processi verbali vengono tradotti nelle 24 lingue ufficiali, quindi stampati e distribuiti a tutti i deputati. Naturalmente, deputati e deputate possono porre domande sulle attività dell'ufficio di presidenza.
1: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
3: Evropska unija je sprejela odločilne ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in posodobitev mobilnosti. V današnjem podcastu se bomo posvetili nedavno sprejeti reformi evropskih vozniških dovoljenj. Ogledali si bomo ključne ukrepe in cilje ter pojasnili, kaj to pomeni za evropske državljane. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku si bomo ogledali, kako je Evropska unija posodobila pravila o vozniških dovoljenjih, da bi izboljšala varnost v cestnem prometu in posodobila mobilnost. Evropski parlament je marca 2025 sprejel večjo posodobitev evropskih pravil o vozniških dovoljenjih. Reforma je več kot le upravna sprememba. Gre namreč za odločilne ukrepe za varnejšo, bolj pošteno in digitalno mobilnost. Osrednja novost je uvedba novega digitalnega vozniškega dovoljenja na ravni Evropske unije. Evropski državljani bodo vozniško dovoljenje, ki bo veljalo v vseh 27 državah članicah Evropske unije, lahko hranili kar na svojih pametnih telefonih. Vseeno pa bo na voljo tudi v fizični obliki. Poslanka Evropskega parlamenta Jutta Paulus, ki je odgovorna za poročilo, je dejala: Nova direktiva o vozniških dovoljenjih posodablja že obstoječo direktivo in usklajuje določbe po vsej Evropski uniji. Državljani, ki živijo v tujini, bodo odslej lažje pridobili vozniško dovoljenje v svoji matični državi. Vstopamo v digitalno dobo, zato bodo leta 2030 mogoče pridobiti digitalno vozniško dovoljenje. To je zelo pomembna sprememba, zlasti za mlade, ki danes za vse uporabljajo pametni telefon. Reforma pa ne bo le poenostavila življenja državljanov. Odraža namreč tudi strateška prizadevanja za izboljšanje varnosti v cestnem prometu po vsej Uniji. Evropska unija bo uvedla obvezno dvoletno preizkusno dobo za nove voznike. Takrat bodo zanje veljala strožja pravila, kot so višje kazni za vožnjo pod vplivom alkohola ali drog. Tako naj bi zaščitili mlade in manj izkušene voznike, ki imajo statistično več možnosti, da povzročijo prometno nesrečo. Nova pravila obravnavajo tudi vprašanje zdravstvene sposobnosti za vožnjo. Države članice bodo zdaj morale oceniti, ali so vozniki telesno in duševno sposobni za varno vožnjo. Upoštevale se bodo bolezni, kot so epilepsija, sladkorna bolezen in okvara vida, ne da bi ob tem diskriminirali starejše in invalidne voznike. Reforma uvaja tudi vseživljenjsko učenje za voznike, in sicer spodbujanjem rednih ocenjevanj in ozaveščanja o tveganjih. Tako bomo bolj uzavestili pomen varnosti, ki bo presegal zgolj upravljanje preizkusa pri 18 letih. Poslanka Jutta Paulus pojasnjuje nekatere novosti pri usposabljanju voznikov. Pri novem sodobnem usposabljanju bomo uporabljali simulatorje. Namesto, da bi se z nevarnimi situacijami prvič soočili v resničnem življenju, je veliko bolje, če lahko ljudje vidimo, kaj se lahko zgodi, ko sneži ali ko po cesti denimo tekajo otroci. Kako se odzvati v takšni situaciji? To je mogoče vaditi simulatorjem, ki bo zdaj obvezen del usposabljanja. Menim, da bo to prispevalo k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v prometu. Končno pa se rešuje še ena dolgoletna težava, in sicer brezobzirna vožnja v tujini. Organi so doslej težko izvrševali kazni, ko je voznik storil prekršek zunaj matične države. Ta vrzel je nevarnim voznikom omogočala, da so se izognili posledicam preprosto tako, da so se vrnili domov. V skladu z novimi pravili si bodo države članice učinkoviteje izmenjevale podatke o prometnih prekrških in lažje izvrševale prepovedi vožnje po vsej Evropski uniji. Če se nekomu torej odzame vozniško dovoljenje zaradi resnega prekrška, kot je vožnja pod vplivom alkohola ali povzročitev smrtne nesreče, bo prepoved vožnje zanj veljala v vseh državah članicah. Čezmejno izvrševanje je ključno pri doseganju dolgoročnega cilja Unije vizija nič, v skladu s katerim naj bi do leta 2050 v cestnem prometu popolnoma odpravili nesreče s smrtnim izidom in hudimi poškodbami. To ni le politična retorika, temveč konkreten cilj, podprt zavezujočimi ukrepi. Nova pravila vključujejo tudi novosti pri usposabljanju voznikov. Spodbujala se bo uporaba simulatorjev, ki bodo voznikom pomagali, da se v varnem okolju naučijo, kako se odzvati v nevarnih situacijah. Varnostne funkcije, kot so sistemi za zaviranje v sili in opozorila na mrtvi kot, pa bodo del običajnih učnih ur vožnje. Nova direktiva Evropske unije o vozniških dovoljenjih učinkovito združuje digitalni napredek, ozaveščanje varnosti in skupno odgovornost. Evropska unija z enostavnejšo in varnejšo vožnjo ter poenotenjem pravil utira pot novi generaciji mobilnosti, v kateri ne bo nihče zapostavljen, na cesti pa bo pomembno vsako življenje. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 6
7: e qualche minuto.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi.